0: Jeg kan køre fire gange indtil for jorden for indtil for jorden for højre i garanga køre med to bakole na 7050547 7050547 maga i garitka.
1: Bay Karim ang nono
2: ya zam ngut na angat fajam ya zam day na ko molik na angat fajam
1: ya Bay Karim
2: ya zam na nga ho de angat fajam ruwa manunung guru mak bet konta nun ko so dai nun oh helan tabel
3: ya zam ngut jam Ya sam digne bu. Ya sam minam ba anje bajam. Ya sam gay na tingat bajam. Gurmat me sapan me jaran na chak. Ohoya bat apoi. Roga inga. Ohure ke jika kawar ma jal ko. Ni ko kena rebum kam food la ni kam food la ni la dio compra dait juma ngai de ba mulai le juma bab azal jo kan da ligain anta gal birti birti re mayurek na jamano fe itoluna neke dada kuma de o zaha dal tigi vela ta andelle ya gada de zahe dal tigi mayu le a bono ho le bela kajam ya genu ma an bela kajam kam le yadin ne at bali ga umade kam ga min we duwa arake we ke duwa ba pare pa to da ka to ka pugen